Malebo o bolela le lena ka mokana ga lena ba hore dipelo tsa lena di robegile o re lelela eng go bana ka mokatse ditloloka a re ketleng ka ene.